ti bibi fan chremo. Ewurade se min demonstrate bibi fan chremo. Na maka ka yen fa yehun shim. Amagana se untie. Me pa chire anya amagana ma melenda ajimanyo dabi. Gana Gana ankasa esi untie odifo. Eti anya manya land bi e wonkran ha.

Edun ti abusia wie yi. Sai ye wo kwantintin na se de bia ye bi nyamia ya anka busia anka dey na fe seye. Sanka miru mienu ewie yi. Ye wo kwantintin a anka de bi nyamia ya. Anka miru mienu sanka ye ni beje ho. Nanso ankoba ne sana ko ye.